0: Alors, Renche.
1: Mais tu as dit
0: quoi? Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
1: que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
0: que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
2: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
1: as dit que Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенганига яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Манга мумазинена. На нилана ама менканачи цзитаната тарцхалус унуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинената нили менчикуна чукузини кому. Зина реку сача кимине на чу халон сача тинада бусан жуз мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансун манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ta chosung ki ta chosung ki tang ni la nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che men khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansun manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansun manlım. Jansı yonkım çığna Jansun manlım.
4: Ya çokpı nambatina çamdani çamdani Lama arancina roma ga pajil kangra karpu yin sergunu ga manglende nyan shogo.